یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ ماہ اپریل اور مئی میں ہم صحت بخش کھانوں کی تراکیب پیش کر رہے ہیں۔ رواں ماہ ہمارا موضوع ہے ذیابیطس یعنی شوگر کے مرض سے بچاؤ۔
2: ذیابیطس کی ایک اہم وجہ خوراک کا زیادہ استعمال ہے، خصوصاً ایسی خوراک جو کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ اور فیٹس یعنی چکنائی پر مشتمل ہو۔ یہاں تک کہ اگر آپ انتہائی کم مقدار میں کھانا شروع کر دیں تب بھی عادت کو برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ بھوک سے بچنا کچھ ایسا آسان بھی نہیں ہے۔ آج آپ سیکھیں گے کم کیلوریز والا ایک متوازن کھانا۔
1: اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے۔
3: کونیچوا، واتانابے آکیکو دس۔ سالادا توئی ایبا سائیڈ مینیو دس گا۔
2: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ سلاد کو عموماً اضافی ڈش سمجھا جاتا ہے، لیکن آج ہم جو سلاد بنائیں گے وہ نہ صرف کھانے میں بھرپور ہیں بلکہ ان میں نشاستہ اور چکنائی کی مقدار بھی کم ہے۔ ہم آپ کو دو قسموں کی اوکز یعنی مین کورس سلاد بنانا سکھائیں گے جو بذات خود تسکین بخش ہیں۔
1: سب سے پہلے اوہی تاشی سلاد کے اجزاء نوٹ کر لیجئے۔ یہ ترکیب چار افراد کے لیے ہے۔ آپ کو درکار ہوگا مرغی کے سینے کا گوشت 50 گرام، شیمیجی مشروم 100 گرام، تھوڑا سا نمک، پالک 100 گرام، بروکلی 100 گرام، داشی یخنی 200 ملی لیٹر اور 2 کھانے کے چمچ سویا سوس۔ تو آئیے بنانے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پالک اور بروکلی کو دھو کر کاٹیں گے۔
2: پالک کی جڑیں ہٹا کر اسے 4 سینٹی میٹر لمبے ٹکڑوں میں کاٹ لیجیے۔ بروکلی کے پھولوں کو بھی اسی لمبائی میں کاٹ لیجیے۔ اگر کچھ پھول بڑے ہوں تو انہیں لمبائی میں نصف کر لیجیے تاکہ سب ٹکڑوں کا سائز ایک سا ہو جائے۔ ایک برتن میں پانی ابال لیجیے۔
1: جب پانی میں ابال آ جائے تو بروکلی کو پانی میں ڈال کر پکانا شروع کیجیے۔ بروکلی میں پالک کے مقابلے میں آکسیلک ایسڈ کی مقدار کم ہوتی ہے۔ ابالنے کے دوران نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اسے 1 سے 2 منٹ تک ابلنے دیجیے تاکہ بروکلی کا رنگ کھلتا ہوا سبز ہو جائے۔ اب اسے کسی چھلنی میں چھان لیجیے۔ اب اسی پانی کو دوبارہ گرم کر کے اس میں پالک ڈال دیجیے۔ فوراً ہی اسے ہلائیے اور پالک کو پانی کی تہہ میں ڈوب جانے دیجیے۔ جب پانی میں دوبارہ ابال آ جائے اور 1 منٹ گزر جائے تو پالک کو کسی جالی دار کفگیر کی مدد سے نکال کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیجیے۔
2: پالک کو ٹھنڈے پانی میں ڈالنے سے آکسیلک ایسڈ کم کرنے میں مدد ملتی ہے، اور فوراً ہی ٹھنڈا کر لیا جائے تو اس کا رنگ بھی کھلتا ہوا سبز ہو جاتا ہے۔
1: پالک کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کئی بار پانی سے نتھاریں۔

0: کے بعد اضافی پانی نکالنے کے لیے اسے دبا کر اچھی طرح نچوڑیے۔ اب ایک برتن میں داشی یخنی، سویا سوس اور ابلی ہوئی ہری سبزیاں ڈالیے۔ داشی یخنی بنانے کے لیے براہ مہربانی ویب سائٹ پر دی گئی چاواموشی کی ترکیب ملاحظہ کیجیے۔ پالک کے پتوں کو پھیلا کر یخنی میں ہلائیں تاکہ داشی یخنی اور سویا سوس تمام سبزیوں میں جذب ہو جائے۔ انہیں 15 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیجیے۔ تو آئیے اس دوران مرغی کا گوشت تیار کر لیتے ہیں۔ مرغی کا گوشت پکنے میں تھوڑا وقت لیتا ہے، اس لیے اسے تقریباً 1 سینٹی میٹر موٹے یا 2-3 ٹکڑوں میں کاٹ لیجیے۔
1: چھری کو کٹنگ بورڈ کے متوازی پکڑتے ہوئے گوشت میں سے گزاریں۔ جب مرغی کے گوشت کے ٹکڑے بن جائیں تو ان پر چٹکی بھر نمک چھڑک دیجیے۔
0: شیمجی کھمبیوں کے سرے کاٹ کر انہیں 3-3 کھمبیوں میں تقسیم کر لیجیے۔ اس کے بعد انہیں اچھی طرح دھو لیجیے۔
1: شیمجی کھمبیاں نم ہوں تو بہت اچھی گرل ہوتی ہیں، لہذا پکانے سے پہلے انہیں اچھی طرح دھو لیجیے۔
0: ایک فرائنگ پین کو گرم کیجیے اور تیل ڈالے بغیر مرغی کے ٹکڑوں کو پکائیے۔ اگر آپ مرغی کے ٹکڑے کھال سمیت پکا رہے ہیں تو کھال والی سمت پین میں نیچے کی جانب رکھیے۔ اگر آپ کو اپنے فرائنگ پین کے جل جانے کی فکر ہے تو سطح پر تھوڑا سا تیل لگا سکتے ہیں، لیکن اس ترکیب کا مقصد ایسا پکوان تیار کرنا ہے جو ذیابیطس سے بچاؤ میں مددگار ہو، تو تیل کے استعمال کا ہم مشورہ نہیں دیں گے۔ ایک تجویز یہ ہے کہ اسے نان اسٹک فرائنگ پین میں پکا لیا جائے۔